0: onze billa bisimilah ina walila ginaaw bu ñu sante yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala jiliwat ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam santat bu baakha baax sunu jambar ci serigne touba cheikhul khadim di ziar bu baax jité ziar bi cheikh muntaha al basir khalifatul amin tariqatul muridiya diko ñaanal sunu borom katanal ko nonu koy ziaré bu baax serigne amdi khadifal mini xolé jëm imam cheikh ibrahim fall ak mbolam kilifa diine yep ñu ziar leen bu baakha baax jox leen seen waccu way ñoo seen émission bi nga xam mo émission geew bi ni ngeen ko baxé amé lundi bu jot bu 20h joté japp 21h30 ak suñu invité ñuy ziar bu baax mbolam personnel bi doro ko suñu déssé serigne mortal fall ak mbolam personnel bi yep ñu ngi leen di ziaré bu baakha baax di leen jox seen waccu way di jéglu bu baax ci li nga xam moy tardement bi ñuy ci jéglu bu baakha baax xamna invité xat xat yi ci aju motax tay nak am mbekté dalal soxna ngone ngom fi ci kër gi wayet am mbekté dalal elage fall ak soxna bassine ndjay ak ndaysan di ziar bax mbolam auditeur yi nga xamni ñu ngi bayyi xel jëmale ji ci 106.0 ñi nga xamni ñu wëtteliko ci 320.zonefm.com ñom ñep ñu ziar leen bu baaxa baax jol leen seen waccu way sa su nek xamna bu ko defé ngeen jëkënte ak li nga xam moy temps bi rek dañi jox soxna ngone mu ñew ñu ak auditeur yi nga xamni ñu bayyi xel ci ben fm 106.0 soxna ngone bismillah djegé sen micro bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ma ngi nuyu benno fm and ci sama auditeur yi elage fall ma ngi nuyu diko jajjifal momi ma dalal indi mu fi ci radio benno fm waaw di ci nuyu ki nga ci andal muy bassine ndjay
0: elage
1: fall ñu koy nuyu momi diko jajjifal bu baax elage fall kon déjà ay turando lañ dal manam
0: déjà
1: normal
0: ma sha Allah vraiment
1: am nit nak ak contenté bu baax ci dalal bi nga xamné dalal ngeen mako fi waaw di nuyu nak a passage ki ma ci ñëk nuyu jital ci nuyu bi muy sama borom kër nek tuddu may sandour nek dëkk daru salam waaw soxor ci songom kokul mu dagul baxul
0: déjà
1: waaw ma del nak di ci tek nak sama ki nga xamne moy señu kilifa nek señ abdou karim mbacke waaw domi señ basirou sotop señ fallu ma ngi koy nuyu diko nuyu apassas diko jox waccu wayam bu baax diko wax nak delicace bi tudena ko de
0: la tudé waaw jerejeuf ma sha Allah amna solo sonu ngone ci nuyu bu am solo bi xamna bu ko defé hélas nga ñu nuyu ak auditeur yi nga xamni ñuy bayyi xel ci benno fm dañu bayyi xel ci 3w.fm.com
2: nuyu khalifa general president basirou jamay fay di nuyu ñep comme dañu jëkënte ak temps bi te doon xawa tardé ma ngi nuyu ñep di nuyu célibataire di leen wax leen tak leen jabar
0: sa way jigel jigel micro bu baax tay na ngay sanni xer ma yalla baana aja kon mi nonu sona bass ni xamna bu ko defé yow ngi jëkënte li nga xam moy temps bi rek nga ñu nuyu auditeur yi nga xamni ñu ngi ñëw bayyi xel ci ben fm 106.0 sona bassin bismillah khatal micro bi touti bismillah da ngay jige micro
2: yow yaay ñew
0: aja kon mi nonu xamna bu ko defé rek auditeur yi nga
3: santam di len siare
0: da ngay jige micro bi touti
3: ñepp nak bayiwuma kenn ci sama xamul seen tour motax waye bayiwuma kenn ma leen nuyu di leen siara di rafetlu émission bi ah man nak contenté la ci andal ndax ngone mi ma andal sama doomu nday la sama lepp la ginna yalla bu ma ñewé fi mom baata mo fi indi cadeau mo fi indi ma ngi koy sant diko gëreem di sant sama yaay ji muy mère mariam balla sek ma ngi koy sant mom itam diko gëreem di sant sama borom kër assane ñang diko sant mom itam diko gëreem di sant sama wa ko ñepp ñom ñepp ma leen sant leen gëreem
0: jerejeuf soxna bassi ci nuyo bu am solo bi ma sha Allah soxna ngone ngeen jëkënde ak li nga xam moy temps bi xamna jamono ji tardé ma bi ci aju tay buñ bëggoon xam kan moy soxna ngone ngom naka lañuy def
1: ah soxna ngone ngom mu ngi ni rek nek ben yaay fall bi nga xamne mu ngi juddo dekk bu ñuy wax rew mawo nek kon pour bel bokku ci jur bel wa fi may yapp nak may yaru dekk bi ñuy wax ndiaru jog dëkk nekk kër Sambakan. Waaw ma ci profito leen ci nuyu en passage di ko may jaaroo gépp di ko may réew Mao Reefan Touba Toul vraiment wax dëgg yàlla sama cosaan la fàttew ma nag sama dëkku baay muy Louye Thiandiguée ma ndof ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu waaw Tata Marème maa ngi koy nuyu en passage bu baax nag di ko wax ne lépp moom la.
0: Merci am na solo macha allah ci wax nga fi nga cosaanoo ngee ci aju mais soxna Marème tey dinañ waxtaan ci actualité politique tey yaa ngi jàppale ku mel ni Serigne Abdou Karim waaye dinañ wax ay fin de weer ci actualité yu xam ne jamono ji mi ngi xew ci réew mi rawatina yeneen ak yeneen incha allah nga mais fi ni njëkkante ak yow ci wàllu actualité politique ndax mën nanoo xam lan moo la ci poussé ba tey nga bokk ci ay mouvement mën naa ni wala bokk nga ñëw jàppale ku mel ni Serigne Abdou Karim Badj.
1: Oui, parce que man yàgg naa nekk waaw parce que man doon dina may yëngu si politique. Parce que maa ngi doon ànd ak ku ñuy wax Serigne Fallou Gueye nekk Ngiraneen. Waaw doon naa ànd ak moom waaw di ci parce que bu may bon am naa ci 3 ans yoo xam ne maa ngi ànd ak moom. Mais ci kaw ànd bi dama dem bëgg suma sama bopp ma rikki la parce que nit ki buy daw di topp ci kaw ginnaaw kenn dafa am lu mu bëgg. Waaw.
0: Bi ngay ànd ak moom lan moo la poussé ba tax nga ànd ak moom dafa ñëw convaincre la ci politique wala naka la dem.
1: Waaw parce que sama benn njëkkee ku ñuy wax jaar nu dëkk Ngiraneen maa ngi koy nuyuwaale à passage moom moo ma ci dugaloon léegi ñu ngi doon def ay formation parce que man dama doon wër ci dëkk yi gox bu ne presque dem naa fa fi ma demul bariwul.
0: Comme fan ak fan.
1: Dem naa Diourbel. Dem naa Bawol. Dem naa réew Mao. Waaw Bawol réew Mao. Waaw dem nañu ay dëkk yi Touba wër naa ko. Dem naa ba Saloum.
0: Ci sa wàllu activité comme.
1: Oui ci formation yi ñu doon def. Mais formation dañuy liggéey ba pare damay dañuy wersi xaas bi tal mais duñ ci gis suñu bopp. Loolu nag peut être du ci président mu ngi nekkoon ci ki nga xam ne moo nekkoon ki ñi nga xam ne moo ñu doon jiite. Ci wàllu formation yi. Voilà loolu nag ñu demoon maa ngi moom ba ñu am ci problème parce que bu may liggéey itam di wàcc tëj sama kër bàyyi sama njaboot lu ma leen it laa bëgg. Mais après su ma ñibbee seen xoy kese laa ñëw man loolu taxu may liggéey. Parce que.
0: Formation yi yéen a doon financé seen bopp wala ñoom ñoo leen doon financé.
1: Non suñu président moo ñu doon financé. Wax dëgg yàlla moo ñu doon financé. Dañ daan jox suñu juddukaay ba mat.
0: Waaw. Ñu gis ne parfois loolu da leen di arrivé yéen ñi nga xam ne ay da ngeen yor ay mouvement wala boog ngeen yor ay mbootaay ci aju. Yéen ci politiciens yi da leen di xëcci pour di leen financé ngeen di liggéey yooyu yooyu tamit est ce que tamit yéen a ngi ciy gis seen bopp.
1: Waaw man nag comme ni ma la ko waxee woon léegi rek man moom ciment laa benn yoon laay tool. Su ma la jàppee rek jàpp naa la. Mais sur bu ma lay bàyyi itam tubaab naa entre nous. Ñun ñaar rek lay doon. Sur bu ma demee ba lay bàyyi ñun ñaar rek lay doon. Waaw. Noonu la fay demee. Parce que mbir moom boo ci liggéey boo ci gisul sa bopp rek mooy da ngay daal di arrière. Waaw man noonu laa
0: gisee. Mais saaru formation yooyu yéen jigéen ñi comme ni ma la ko waxee léegi ñu gis ni dafay bari rawatina ci département bi Mbacké. Parfois dañuy gis mbootaay yu bëri dañuy ñëw rek taxawal leen benn saaru yoo xam ne dañuy ñëw di def ay formation wala mais loolu tamit est ce que yéen a ngi ciy gis avancement yoo xam ne tey mën na leen a jural dara ci gox yeeg yooyu noonu.
1: Non mënul avancé parce que xam nga tax mënul avancé. Formation boo koy def jox nit ki 100,000F
0: dekk demal
1: formé benn dëkk nga dem yóbbu sa 100,000F yooyu booy dem ay produit nga koy def. Mais produit yi boo ko defee itam ba ñëw bu ñun ci ñu doon defee bu ñëw dañ doon jaayaat carte membre 4,000F. Mais suñ la jaayee carte 1,000F ba pare buñ la formé 2 jours lañ fay am defal la formation bi après lendemain bi ñu def cérémonie bi tëj yëbbal la say matériel. Mais dèjà foofu bu ñu pare woon bu ñu mosoon den calculer presque 100,000 yi nga xam ne moom la ñuy dépense waa 100,000 yooyu rek la ñuy gisaat. Waaw ñu doon pare 100,000 yooyu rek la ñuy gisaat. Waaw formation nag ba lay neex. Nga dem ci dëkk formé leen ba pare. Président bi la yebal bàyyi fa xaalis bu takku. Boo xam ne boo leen ko joxee ñoom boo leen wanee ginnaaw li nga leen jox. Suñ demee parce que. Exemple tey bu ñu war nit ñëwee bopp. Formation bi ñi ko yëgaat di ñëw dañuy war a mataat ñaar fukki nit te ça 200 personnes. 200 personnes yooyu nga bàyyi woon loo xam ne njëgul ñaar fukki nit la. Kon yow war nga faa mën a bàyyi waru 200 waru lu ëpp 100,000 yooyu nga xam ne. 200 personnes yi buy ñëwee war nañ ci mën a liggéey taqale ci gis seen bopp. Mais foo mos a jaar def fa formation boo leen wanee ginnaaw ñooñu seen formation taxawal. Parce que amuñu doole bu ñu mën a
0: demee. Surtout
1: voilà.
0: Parce que lu mel noonu dañ koy gis ci Touba dañuy nemmeeku ñu bëree bëri da ngay gis yenn ci ay mbootaay yoo xam ni dañuy sos ay formation mais da ngay fee ba daal lu muy am ak mujj daal man loolu daf may jaaxal parfois ci.
1: Ñàkk financement moo koy waral. Mais soo amee financement bu doy parce que jigéen ñi nag am nañ jom te nangu nañoo liggéey. Ku leen financé jàppale leen ñu liggéey.
0: dëgg la
1: waaw
0: am na solo. Mais ci dëkk bu sell bi di Touba ba léegi ci wàllu politique parfois dañuy gis ni ñu bëree bëri dañ naan politiciens yi da leen di utiliser bu ñu leen soxlaa dañuy ñëw ci moom buñ ci paree dem nan loolu. Parfois est ce que du doon ci yéen it parce que da ngeen di dajale ay mbootaay dajale nan ay 100 personnes dajale nan ay 50 personnes loolu est ce que parfois yéen itam seen intérêt da ci nekk ba ëpp.
1: Non parce que soo gisee nga ñu ñëw xëcc la nga dugg. Nga dem ba ci biir nga rikkile. Dafay am lu ko waral. Nit ki soo ko tàllalee loxo mu jox la loxo. War nga mun a def ci gox bi mu dëkk loo xamante daf ciy gis boppam ni mu dëkkal gis seen bopp. Mais loolu amul. Léegi dañ lay utiliser. Bu ñu utiliser ba pare dañ ñuy bàyyi parce que nit ki mooy di ànd ak yow. Nga dem ba gis sa bopp taxaw woppante ba muy ànd ak yow amoo woon dara. Loolu it loolu it nekkul loo xamante ni lii. Nekkul loo xamante ni loo xam ne war na mun a nekk. Nit ki booy ànd ak moom ca ba nga amul dara soo amee na ngeen ko siiq loolu mooy dëgg. Voilà.
0: Am na solo macha allah xam naa deen ñëwaat ak yow ci jotaay bi incha allah. Hélas ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la tey bu ñu bëggoon xam kan mooy Hélas Fall naka la ñuy def.
2: Hélas Fall mi ngi nii rek doomu Dakar la. Doon tam aussi doomu Touba ndax comme am naa fi kër léegi doomu Touba la. Jaar Prince Art jaar fi côté bu nekk daal. Si côté musique di côté art. Jaar naa ci fu nekk. Yow xam nga ci dara. Ok kii kooku mooy Hélas bi.
0: Dëgg la yaa ngi koy wax ci wàllu art beeg ya ci aju. Mu mel ni jamono ji mbirum art boo koy wax suuxee na loolu rawatina fii ñu nekk ci département bi.
2: Waaw borom li tax mu nag suuxe lu bari bari bari bari artistes yi ñooy jaam. ñooy ñoom ñooy ñoo dut fonk ñi leen yor.
0: déet waay.
2: waay ñoo dut fonk ñi leen yor de. da ngay gis ko jël artiste téye ko. defar ko defar ko defar ko ba mu baax. léegi day mujj obligé dem si keneen. wala mu war la dem ànd ak keneen. loolu moo fi am su ko defee yow nga nekk di nekkaat di sonnaat ci keneen. loolu la.
0: Hélas lan moo la poussé ba nga dugg ci mbirum artiste.
2: yee artiste dama see judd nag. ndax man daanaka sama famille bi ñu si bari ñu ngi ci art bi. si théâtre bi si lépp. sama mag bu jigéen bu ko fàtte moom moo fi géewoon théâtre. Kumba. jurdoom bi di ko sànni. ba léegi mi ngi Amérique léegi fa la dëkk daanaka. ndax def na fa 45 ans. loolu.
0: am na solo yaa ngi koy wax art bi ak ci aju. mais tey bu ñu bëggoon xam dëgg-dëgg Hélas bi mu duggee ci art ba léegi temps bi mu ci def ak yooyu. ban résultat la ci amee.
2: xawma ci benn résultat ay wor yu bari laa ci am. ndax ba si mel ni ami Kole gis nga li ma dund ak moom. ami Kole daanaka am na man ak moom 30 ans. te si biir 30 ans yooyu xam nga ni yow yaa ngi dem studio yaa ngi répété. yaa ngi dem fu nekk. léegi soo demee ànd ak nit ba mu am 30 ans te après résultat bi ñëwul. léegi yow loolu tout tardement. ndax dèjà 30 ans dem na. léegi nag yow soo ko demee ci beneen artiste nag commencé waat à zéro. soo defee ak moom 30 ans ñaata lay doon. doo am 60 ans. léegi nag nga gaare dem toog fële. loolu moo sonal nit ñi si ñun ñi nga xamante ñoo nekk. di jàppale artistes yi. di jàppale nit ñi nga xamante ni dañoo bëgg a dem. ndax ñun tam dañuy dem ba fàtte suñu bopp. dañuy dem jàppale nit di jàppale nit di jàppale nit ba dañuy fàtte suñu bopp. ba léeg-léeg dañuy jekki-jekki làmb suñuy at. am ay 50 ans wala 40 ans. su ko defee nag lu bari nag dootu la mën a. doo ko mën a def.
0: suma la déggee day méngoo ak comme li soxna ngoo ne wax léegi ci wàllu politique beeg yeneen ak yeneen ak ya ci aju. parfois nit ñi day ñëw utiliser leen daal ba seen carrière mujjee.
2: naax sa voilà loolu la nag. xam nga soxna si ku mel ni soxna si tey ji. heure bi waroon a fekk mu gaare fi 4-4 bu baax.
0: waaw surtout oui.
2: leer na ma ni amul étage. tabaxagul.
0: waaw
2: ñoo ngi waaw c' est ça. léegi nag yow sooy jàppale nit bari yenn moment yoo xam ne gisoo ci sa bopp. léegi nag yow da ngay obligé nag soo santee Fall. gedd dem. léegi soo geddee dem soo commencé si keneen mu mel noonu léegi yow après foofu sa carrière fan lay dem. léegi day mujj sooxe. waaw ñun gor ñi nag loolu moo ñu dal lu baree moo tax. voilà.
0: am na solo macha allah xam naa dinañ ñëwaat ak yéen soxna Bassine ginnaaw boo nuyoo ziar dégg nga kàddu yi nga xam ne tey soxna Gone wax na ko. mais ñàkkul soxna Bassine yaa ngi ci lu mel ni mouvement yi wala bokk yaa ngi ci mbootaay yi ci aju. ñu gis ni jigéen ñi lu leen convoqué day yomb lool ci wàllu politiciens yi surtout dañuy ñëw parfois ñoom daal ñi ni gën di seet yi mooy ñi nga xam ne dañoo yor ay mbootaay.
3: waaw dañu am ñuy seet si ñu ba ñuy seet si moom bëri na. wax dëgg yàlla dañuy wax seen i wax bàyyi fa waaye ñu duñ ci gis dara. dinañ ñu dig. dinañ ñu wax waaye tamit duñu gis dara. Suñu roqbee wax dëgg yàlla gisuñu fa dara koo xamante ne nii lijjant nañu wala mu boole na si dara. Waaye nag ku ñëw dana la recevoir waxtaan ak yow soo ñu diggee doo ñu jox. Ñu toog di xaar keneen. Ku ñëw nag te jàppale ni ñun tam dana la jàppale. Ku dikk wax say wax dem it dana la tontu ca wax ja toog di la xaar suñ la gisee baax na buñ la gisut baax na. Ñun nag man moom doxuma si politique bi wante. ñi may nekkal ñëpp dañ ciy dox waaye ku jógin ma ànd ak yow. Foofu laa toogee.
0: Ku jóg nga ànd ak moom
3: moom est ce que c' est ma ànd ak yow. Waaw bu ma ci gisee njariñ it baax na. Boo waxee demit baax na. Ñun daal loolu lañ gis.
0: Mais depuis ñu leen commencé dig ba léegi ci koñ bi ak avancement yi est ce que looloot yéen a ngi koy gis parfois.
3: Gisuñu fi dara bañ commencé léegi wax dëgg yàlla gisuñu ci benn kii. Gisuñu fi dara daal loo xamante ni nit mën na jëlee nañ ci dara daal.
0: Mais parfois ñu ñëw yokkal leen seen fonds lu mel ni seen kees gu ngeen yore ci mbootaay ak yeneen ak yeneen financement yi.
3: Déedéet wax dëgg yàlla ñun moom kenn yokkaluñu dara. Ñu daal dañuy wax seen i wax bàyyi fa dem seen yoon. Dana ñu dikk courant dana ni dugg ndox. Waaye gisuñu ci dara. Wax dëgg yàlla te mbalit lañ dëkkal mu bëree bëri.
0: Ah bon
3: te mbalit moom ñu dëkkal. Kenn gisuñu ci kenn dimbalañu ci dara. Wax dëgg yàlla kenn dimbalañu ci suñu xale yi. Su guddee. Lëndëm gi tamit sonal nañu. Amuñu courant amuñu ndox. Loolu lépp manqué na ca koñ bi lu bëree bëri. Dañuy rootaani fu nañu fay roote ji. Ay saret lañuy takk di rooti di génn di jëndi ndox. Bidon juróom. Ci ndoxu mbàkke mi. Loolu daal lañ fa nekkee. Courant tamit amuñu ko wax dëgg yàlla ñun daal suñ secteur bi wax dëgg yàlla gisuñu fa dara. Loo xamante ne nii. Mën nañ ne ku bokk si kii la. Gisuñu fa leen daal.
0: Autorités yi ngeen dëkkal ci commune bi. Bi ngeen bokk di commune bu Mbacke est ce que ñoo ngi fay ñëw di leen bàyyi xel ñoom itam wala boog di saytu jafe-jafe yi ngeen di dund.
3: Déedéet kenn ñëwu fa. Kenn bu ñuy commencé daal di comme ça di wate maire beeg yooyu.
0: Campagne bi.
3: Campagne bi. Dañ fay ñëw. Buñ fa ñëwee. Wax seen i wax. Dikk fa suñu dikk dem seen yoon. Danañ leen defal li danañ leen defal laa waaye gisuñu dara wax dëgg yàlla. Gisaguñ fa dara daal. Gisaguñ fa dara. Boobaa léegi daal bañ fa dëkkeeg léegi moom. Gisuñu fa changement wax dëgg yàlla.
0: Amul benn changement daal.
3: Déedéet benn changement amagu fa.
0: Dëgg la. Am na solo xam naa den ñëwaat ak yow incha allah soxna Ngone dégg nga ni ko soxna Bassine waxee Ndiaye digal micro bi tuuti.
1: Li wax hélas loolu moo am. Vraiment ñun gisuñu suñu bopp hélas. Gisuñu suñu bopp.
0: Dañuy xëcc micro.
1: Waaw ñun hélas ñun gisuñu suñu bopp. Waaw li mu wax ne loolu moo am. Ñun fi ñu dëkk nii ñoo ngi dëkk sànq Daara Salaam. Mais boo xasee ba romb armée di Daara Salaam ba jeexal ko. Soo xasee jeexal miiru Daara Salaam ba ngay dugg. Daara Salaam ba jéggi rang rang mbalit kese la. Mbalit kese la. Soo xoolee ne ba ca biir ni ma ko mën a waxee mooy dañoo peuvre.
0: Mais daf ma jaaxal secteur boobu mbalit mi ni mu fi bare ñoom ku jóg sànni foofu. Da ngay gis ku jógee tey sax ci biir dëkk bi mu mel ni yeneen marché yor sa marchandise moo xam ne dafa wuri sax dèjà ñu bëri dañ koy ñaxtu côté boobu ñëw sotti ko fa loolu tamit est ce que. Yéen a ngi koy ñaxtu.
1: Oui parce que man loolu noonu dox naa ci ay jéego ba xaw naa ci jàppante ak benn waay. Dañuy jël seen saret pour duy seen mbalit ba mu fees ñu ñëw bay tollu sa koñu kër. Sotti. Te xam nga loolu moom tegul fenn tegul dañoo am doole te ñun amuñu doole amuñu benn sécurité ñun. ñun sañtu Daara Salaam benn sécurité amuñu ko. Du ndox. Du courant. Du kii agresseur yi ñu ngi bëgg a rey. Ñu ngi ñuy bëgg a rey dañu lay ubbi sa kër ñoo dajj ko nga génn dem marché balaa ngaa ñëw ñu dajj sa kër duñ la bàyyil dara dara duñ ñu ko bàyyi. Xale boo yónni diggante fii ak bitig bi ñun bitig bi moom suñu bunt kër mais boo yónnee xale mu bañ lan moo tax muy bañ. Lëndëm gu mu lëndëm. Sëñ Babacar sëñ Abdou Karim ñëw na fa. Gis na la fa nekk. Kon xam nga dèjà nekk loo xam ne dama koy sos ci rajo.
2: Mais police ngeen war a am.
1: Oui parce que ñun amuñu sécurité amul sécurité. Ñun amuñu sécurité amuñu moyen boo xam ne war nañoo mën a gisee état bi. Mun a waxee ñoom mënuñoo fexe ba gisee mairie.
0: Mais autorité yi nga xam ne tey ñoo ngi fi ndax si commune bu Mbacke ngeen bokk n' est ce pas.
1: Waaw foofu laa jëm si. Parce que mairie bi ñoo ñu war a reconnaître. Mais ñun pour ñu jot ci ñoom. Yomb pour maanaam foo xam ne war nañ fa mën a jaar ba am bunt ba dem mairie rek ñun loolu suñu problème la. Parce que xam nga bu fekkee ne jàngo sa jàng soriwul. Amoo yenn activité yi xam nga yenn yi doo ko mën a lijjanti. Te góor ñi léegi presque talatuñu bu ñu xëyee ñu ngi daw loo xam ne moom la ñuy jox seen njaboot yi. Dépense da def leen di tër. Boo xëyee tëj sa kër da wëri ñun gis nga sëñtu Daara Salaam lañ fa war a def dafa bari. Sëñtu Daara Salaam war naa am usine. War naa am ndox. War naa am courant.
2: hélas police commissaire.
1: Waaw police commissaire war na fa am defal nañ fa benn poste centre benn poste foofu noonu. Poste police poste bi bu ma yeboo ne
4: boko sété matul semaine tej nañ ko ñaar fa ñet na dégg moto ombu na yobu na ki wu jamb ki génn na paaka même pas matagul une semaine suñu ginaaw non ben moto mo ñew ci porte ben xalé bu go dafa ñoba tolok wa ndaw ci mu joggé marché mu talal ko loxom mu bañ jox ko rek mu génn paaka da ka jox téléphone ak pochetam daw dem lolu yépp ñak autorise ñak ben autorisation amuñu ko amuñu taxaw ñu liñu bëgg daal ñu ngi dékk suñu loxo mi c'est le maire nañu gestu na wax ak ñun nañu xool dëkk bi lëndam na man bi may waxe yow ni yanu na fukki paané ndox doora ñew fi ci radio
0: ah bon da ngeen amul ndox quoi
4: waaw parce que duma dëkk damay wax comme que yalla dogal na hélas mo ñew radio damay wax sama soxna dispan yanu na ko ci ngoon gi duggal sama kër doora ñew radio est ce que lo rafet na
0: ta ci mbacké ngeen bokk ndoxu mbacké wala
2: nga tardé
4: ndoxu mbacké lañ dox ah amuñu dimbal amuñu ndimbal bo démé ci marché nit ñi amuñu luñu liggé ñu ngi taxawaan ya nga fekk ké té esplatam amu bu lu ordre jëga bo xolé plat ba la cey nekk déjà matul sax 2000
0: mais tay am nga yaakar ki nga xamni tay ya nga and ak mom diko jappalé ci walu politique muy Seigne Abdou Karim
4: woy amna ci yaakar bu baax mbacké ball man koy nuyu xam nga lutax ma am yaakar ci Seigne Abdou Karim ba and ak mom ki muy andal dama ko xam muy birima manga ngi dëkk kër Sambakan ma dëkk Ndiaro kër Sambakan ak Ndiaro matu 7 km xamna ko bien sûr koku yalla yag na nek ci social té bobu nekul ci ti
0: an nga ak yeneen politiciens tay nga bayi len daw wuti ci Seigne Abdou Karim légui tay yaakar bobu am nga tay yaakar ni tay ëlëk dina am changement bu mu la andi ci gox bi wala da nga and ak mom ni rek comme ni nga da and ak ñeneen
4: man duma war kenn man duma war kenn waye kuma war ma ba man duma war kenn waye kuma war ma ba duma tuddu kenn nak amna sax ño xamne and na fek ñom jot nañu dugg ci dara ñe man duma tuddu turu kenn
2: non non ñi la war wax ko wax
4: non non duma tuddu turu kenn fi radio la li luy genn di dem la deng duma tuddu turu kenn mais politique man dugg na ci ko bu nek gëstu na côté bu nek gisuma sama bop rek man kumay andal te gisuma ci yow ndariñ ma ba ya may wor nak parce que dang may def lo xamé né axi bop man sama ko
0: def mais parfois sonu ngone dañuy gis ni ñu bëré bëri nak ci sar bobu dañuy dugg ci politique tay duñ xam lan moy politique parfois interpersonnel da ci dugg tay déjà nga gis sonu ngone mu gis ben politique sé rek mu ñëw ni ko dajaleel mbolo dina la sét ci bi sangam nga defal say café yoy nonu ñëw mu sét ci la joxe 100,000 xam nga déjà yoy parfois est ce que du yoy moy andi erreur yu bëré bëri
4: non non parce que olof dafa am lumu leer neena legi tag neen naxuti bay gis nga doom adama bo beugé and ak nit ñi da nga am noy andé ñoo
0: comme
4: Barsi ni to xamna ci la Seigne Abdou Karim barki demb ba mu ñewé sama kër la ma jox dama taxaw partager ko sima ko
0: fi nga tok non
4: waaw
2: da joon suñu walu nak
4: jël sama alal doli ko ci lolu moy tax bu ëllëgé bo soxla nit ñi am leen
0: waaw waaw
4: ani deg mais bo nekké yow bëgg sa ci nit né damay and ak mom bëgg wo mbolo ñu lay jox ngay lek do dem fenn téng man nak lepp lu ma am suba ba ngu am bokku na ko
0: ta bu yagge ki ngay andal day xamni yow mi kat sa intérêt personnel ngay doxé
4: ah
0: c'est vrai
4: man lima am ci Seigne Abdou Karim aw ma continue ma andal aw ma ko ci won ay waxi kessé
0: parce que parfois da ngay deg mbota yo xamni dan nan diw sétsé nañu politiciens bi sétsé nañu mais bimu ñëwé 25,000 café gi la fi bay wala 30,000 la fi bay ñuy tok di len xaar après den fi déssi wat mais féké ni dañ soxla won ci ñom tamit amuñu ko wala bok tamit hein est ce que dinañ ñëwaat
4: parce que itam léna dafa nek ben politiciens mënu ñëw bëgg la dékk loxo and ak yow di jël alalam di la ko financer ngay lek té li ngay wax yow nekul ci sa dëgg gis nga man ba nek groupe bi nga xamne ubbi na ko tuddé ko Seigne Abdou Karim wa di ci liggéey ak nit ñi dama leen képp ku dugg ci groupe bi té war tax la jox ma ngi ñaan ci yalla yalla na suñu borom jël parce que man xamoo ma ngay ma dëkkal xamne man may kenn dara ay war anduma ci dara ci xaan anduma ci alal fakkuma daf ma fekk du sa patet sax xamna du luma wara wax fi dal mais man alal fakkuma wala dafa am lu mu wax
2: nak leena
4: dede tituma parce que deureum bu la dabé alal bu la dabé daf lay jomma man dama ci juru yaru ci mag ci alal jaaxlu ba fakkuma jooni ak deureum la yama kon luma am rek te namu mako bokk ak ñi nga xamne ñu ngi ci sama ginaam barke cheikhul qadim yalla na suñu borom xam
0: mais secteur bobu ngeen dekké ba ci sanki yeek yeneen ak yeneen comme li nga wax dañ fi dalal ñu bari ci plateau fi ñu daanaka yena bokk rek loolu tamit est ce que jotul ngeen xam seen bopp tamit parce que nak li ngeen di participer ci lu melni élection yi yeneen ak yeneen déjà taw suñu jëgé nak leen dem seen yoon gisuleen ndox gisuleen courant ak sécurité wek yeneen ak yeneen déjà tamit nak est ce que jotul ngeen taxawat xol seen bopp tamit
1: waaw lolu mo tax ma taxaw lu mat 2 ans ma taxaw anduma kenn 2 ans ma ko tok liggey ma dem ma fenn formation yi def kenn gënul ma ko man parce que dama ko saytu liggey na ko ma ngi don and ak nit ñi amna ñu may dégg mais dem ma fenn 2 ans ma ngi ko amna tay ño xamni ñu buñu dégg lo radio ñu may dégg ka fa fal ma ngi koy nuyu a passage garas bu bes mom xamna ci dara fuñu mësa def formation ño ko and mom xamna ay nax da la mu ta and ak nit ak wor
0: tanax yi bari na
1: waaw wor yi bari na nax yi bari na man nak lima gëna itel tay comme que ñëw na ba fi moy sama koñ
0: sa koñ surtout way
1: waaw man ngi woné ngom kuma jappalé sama koñ ni gel té ma ngi dékk Seigne Abdou Karim Mbacké mom Seigne Bassirou mom Seigne Modou Issa Dieng Issa top Seigne Fallou ma ngi koy dékk sama loxo diko ñaan dimbal
0: ci koñ bi
1: waaw ci koñ bi fi bokk yi di bokku ci dugul ci Daru Salam gep lay wax parce que man Daru Salam gep la andal kon damay wax Daru Salam gep fo xamne poto warna fa meuna tege mang koy ñaan Mbacké mu dugulal mako fa
0: mais seen koñ bi yeena ngi ñaxtu fofu bofu duggé tay danaka éclairance yoy mom la yalla xam do
1: do gis ben poto lampe amuñu dara agresseur ya nga fa billahi wallahi kër ci mawla genn guddi ak sa dom wala nga yoni sa dom ci biti bi day bañ parce que boko yoni mën la jox ma luma nité nga jël sa téléphone jox ko mu genn romb ko ko fa dem ak mom han bu guddé xalé fi genn ñuy jël xalé yi ngi tok da ngay tok légui di wër sa dom diko wër fi mu feñi di toba do li bloko wara ñak sécurité
0: té jigen ñi dañuy joggé fofu parfois di dem ay fajar gi ay garba genen ak genen non
1: barki dem rek arena yi amna sen ndaw su fa xamna ñu may dék dañu ko kar ci fajar gog muy liggéey jog ngir dimbali njabottam lay kërëm tax ko yo dañ ko kar yaas lañ ko door nangul billahi amna ñu ci xam dara nangul téléphone nangul xaalisam loolu yépp ñak sécurité la ñun suñu koñ yi war nañu am ay gardien yu fay nek comme que yalla def na né ay santian lañ dañu wara am quelques personnes ay gardien yo xamné war nañ ko tek fofu yo xamné ñu sey jamono yi passé na police ñew na fa def na fa liggéey bu am solo ben jakk bu fi nekkon fofu tass na ko té yaaka na ñu ñu contrôler lu bare bare bare kon lolu ñu ci sante yalla bu baax mais buñu dolé ñu jël daal machallah
0: amna solo xamna ni ginaaw lolou dina ñëwaat ci koñ bi ak ya ci aju ak jafé jafé yi nga xamni amna fa mbokk ngi téw sax xamna ñu jël ko mais dina ñëw ci benen actualité inshallah 88 628 1902 ko assalamu alaykum
5: alaykum
0: no def sonu ci
5: alhamdulillah
0: turbi
5: am
0: jaara
5: am
1: jaara
0: ata sonu ngone ngi lay dégg
5: mane ñu bari bari
1: am jaara ma lay fay
5: da rafet lu waxtaanu di ñu wax na lepp lu ngeen ci wax rek ngariñ la
1: lay
5: ko ko ko moy ko ngone yaay ma am jaara du bëgg bëgg njabot
1: lay
5: yalla leen yalla def rek jamm lepp lu ngeen di yott jotaay yalla ci yalla tek na ko
1: amin soxna jaara
5: di contante ni mom da bu baax baax daal da wa contant da mu ma wax
1: deug la
5: ndax da doon yaay jo xam na taxaw na doom mu ne ko boone sant da
1: deug la
5: da wa contant da ko ma ko ma wara wax
1: deug la sama jaar